Твоє в раю само, как врешту, рідко не спусте на онай світ, как не би дошел на твою фешту, там є й моїх 20 лет. Горе є з меном дост наших дечки,